0: कुलदेवताभ्यो नमः क्रमदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः एतत्सनु प्रधानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो दिव्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः अभिनमस्तु मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गरुडदशम् मङ्गलय पुनरिकाशम् मङ्गलोत्तम हरि असलाय गर्भा अवश्य सुमङ्गलम्
1: हाम्रो हुर्के बढेको छोरीलाई